Boye ye salit penampen itu sang prame sawane nidane boye ye sakan yang jajah boye ye sangkan yang takut ring sedan itu sang Prabu Salieh.

0: Inggih. Sedani-dani kelangke dan tok gadani de sang Bima, rekalai de sang Bima mengamuk.
1: Mapulehikan serudah.

0: Tre.
1: Punika teh awinannya sami, sami kewihen kedumen punika panah sane luweh-luweh, sane nyanyap-nyanyap.

Minekadennya perekanten ide sang Kurupati sire, ide sang Duryodana, mau sahe mangerbut, sahe mamunteh.

0: Nggih, rares tinglas pisan kabeh kanten punika gajah, kuda, ketik-ketian para ratune punika sedah.
1: Racumadedan prewara bima palguna jemur.
0: Kusedayang punika ide-ide punika oleh ide sang Bima kesarengin antuk ide sang Arjuna rikala punika jok madukan pisan.
1: Nadan ini wadekap purwakule.
0: Ya diastun kasah punika kewentenannya di Tegal Penangsaran, di Tegal Payudan nenten kelinguang antuk watek korawaninya.
1: Tekang rubung mahiwa hana wase.
0: Sekadirau punika mangambulin tun ngembahin antuk pelinggihan sapi sana an.
1: Ih, suk semua pamangku, sampun sidit yang
0: nyaringin. Suk semua nggih, Brata Yuda nggih, ampun boleh duang padu Pak Putu nggih.
1: Semetong dit yang Bangli, Bu Adi, Bu Janura, Taler, Bu Kartika, Pak Purane, Pak Pipit Boy, ya. Pak Manon, Talin, Sudimari, Jero Maliarse, Pak Made Widiasi Taler, Nyoman Sudarsane, Pak Made Nasi Taler. Haler Pak Ardike ring Nagarwa. Suk semua Pak Mangku, Om Santi Santi.
0: Nggih. Nggih, suk semua Muali. Nggih. Durus. Ah, mangkin ring ngukur Pak Putu Wayang sire arse jagi ngeranjing. Durus. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak Mangku. Jaksane gendara Pak Mangku.
0: Nggih, Pak Nyoman Ardike nggih. Nggih, nggih, Pak. Nggih, demugi nggih, demugi nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih,

0: Serau Dani ring taman, rares Dani sang anoman kacunduk. Ring ide sang Dewi Sita.
1: Nggih, semua pamanggung
0: nggih. Durus.
1: Pak. Wau sidang di tiang saking 70 nggih,
0: Pak. Nggih, wau seputar Pak Putu Wayang. Nggih, saking kangen mangke nampun Pak Pak Pak Nyoman saking bedaun negarawan iki nggih, durus.
1: Nggih. Kala pamangku penegas yang iki demugi rayu-rayang nggih. Lah niki Pak Wayan Tamtam demugi sehat ayu nggih.
0: Aduh.
1: Pamangku iki beda demugi rayu. Nggih. Are iki blak pekan muni.
0: Nggih.
1: Bapak nabi gara demugi enak nggih.
0: Memang nggih enak nggih.
1: Nggih. Agala wayan dikan. Om santi santi santi om.
0: Om Santi, Santi, Santi Om. Sawitran tidang ring kelapa mudeng niki, bay. Pak Wayan suka, mugi-mugi sehat selalu, seger waras, seger ngalebas Pak Wayan. Inge, ring ungkur, Pak Nyoman Ardike sira arsil jagi munggah. Durus, tiang mangku sumantri nyangre. Pak Grodang, eh. Ah, Pak Grodang, durus, medal. Bay. Penafi niki. Nggih, sire arse ring ngungkur Pak Nyoman Ardi. Inggih swastiastu sire ring ditiang.
2: Tiang sekeng pondalan.
0: Oh, gong biang niki nggih.
2: Nggih.
0: Nggih, mangke ampun bersideng ranjing, durus dagingin. Gong biang. Nggih, durus.
2: Om Shakyamuni, Om Arjuna Mati, Namo Buddhaya.

Inggih. Pekayunan sane setade nandang kasemaran. Indi kapan tan ngemangguhang keduh kita?

Inge, ini kapan nipun itu melilingan purun nipun magriyeng rekale mirengang pawecanani dani nggih.

0: Geri kalau miragi sapo ya, oh sapo wacana nih Dani, nih sani tan maren nuak matune nana ah.
1: Inggih
0: sukses Pak Jero. Inggih sukses. Nah durus. Gusti Bu, nggih swasiastu Gusti Biang. Nggih durus dagingin.
1: Ispar alit.
0: Inggih durus.
1: Kumambang, kudang pade baru ngambil.
0: Napi nike kumambang nggih.
1: Nggih.
0: Ya tolong pade nike Gusti Biang putu.
1: Nggih. Om swastiastu, om awignamastu, namo siddham. Napi luir wetit mesampun manunggil.
0: Inggih, wenten sekadi pidabdab sesapun iki. Napi je seluir sane sampun metunggilan pun ike.
1: Rusak yang palasang
0: sampun mejanten punike rusak yang pade palasang ipun.

0: Oh hadih, sang aja gek batari ume aden beli nyentuh di buah.
1: Buat beli

Inggih. Carita yang ditiang ni mangke ni de. Nggih, sampun mapai ce agama wiyak ti de.

0: punika teh awinannya kesengguh punika dahat mau tamu pisan punika panugrahan ide nggih iriki ring jagat sekali lah.
1: Aduh,
0: suksemen. Inge, suksemen.
1: Tiang munasam.
0: Sareng-sareng.
1: Tiang makin munasgalah.
0: Inge, durus nyalam dong mun buat di. Inge,
1: makin Bu Eka BB nunggah Bu Eka.
0: Nah, Bu Eka, sarengin makin.
1: Ini belum mak jero gadung, mikir jero mangku.
0: Oh, kenten jero gadung, inge.
1: Ibu Januran aler, nunggah malah dibuat sawayan gerodak. Munggah mangkin Pak Putu Ayang sampun suksema gatel.
0: Ampun nggih.
1: Naler Pak No.
0: Nggih.
1: Inggih kenten Pak Putu selamat durung munggah nggih.
0: Ah, mangkin kesibukan kesibukan iki
1: nggih. Nggih. Nggih nggih Ibu Kartika rahajeng ngaturang ayah. Kenten makin wenten karya agung kocak.
0: Nggih patut.
1: Nggih Pak Mangku.
0: Nggih.
1: Sedang tiang sareng sami. Rendige melinge mugena Twitter. SLJU mangkin sarengin Pak Jerumangku mangkin tiang lungsur mepamit sinep tiang antuk ramu santi om santi santi santi om
0: om santi santi santi om nggih ngelantur mangkin rengungkur ribu adi sire om swastiastu nggih durus.
2: Om swastiastu, Pak Wayan Mangku.
0: Nah, niki Bu. Nggih, Dibi Pak Doyok mangkin Ibu Doyok nggih, durus.
2: Nggih. Siang arengin ya Pak Mangku.
0: Nggih, durus durus.
2: Om swastiastu, Om Mangku Namastu ya Namastu.

0: Inggih, separi tuduh ide sang rumage guru, ide sang rumage nabe, sandang patut punike antosang mangdene napi saneke arsang oleh penabian oleh guru punike mangde patut anggen kegelaran wiyakti.
1: Nggih, matur sembah Pak Ayan. Mungkin lagi nyaringi niki.
0: Ah, wenten-wenten lali asiki niki sire Bu Pak Doyok ngeranjing.
2: Om Swastiastu Pak Mangku.
0: Om.
2: Anda boleh mantan dia ngarengnya Pak Mangku.
0: Ah, nggih, pas niki waktune 5 menit niki ben male apa de Pak Doyok nggih.
2: Nggih.
0: Durus-durus.
2: Om Swastiastu, Om Gnamastu, Namo Siddhaya.

0: Riwakang Kujayabaya.
1: Ceneng Agung Jayabaya Dewa, tampi ning ugi nyen pasrecan bapa, trimu ugi nyen suecan bapa, marep ringi Dewa ceneng.

0: Sing praje.
1: Nah, si deraris kelimbakang iri kering jagate. Apa pas wecan bapak ni cening?